0: Nei, vi har kokt godt ifra.
1: Det har dere virkelig gjort.
0: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre her.
1: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakker vel om timer med fine vær.
0: Ja.
1: Totalt sett, gjør ikke vi det da?
0: Vi hadde disse to store festivaler hele
1: ja,
0: sammen.
1: Ja, men det var noe...
0: Tenk hvor heldig.
1: Heldig. Både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo droppene at det.
0: Ja, det er merkelig altså.
1: Så,
0: Men det var spørsmålet om lytterne har zoomet i, fått søkt oss inn da i kveld.
1: Ja, vi får se nå da, se om de har kommet ut av sommerferiemodus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stovet, altanen med noe godt i koppen og hører på.
0: Du tror det sitter, det må da være sånn inge altan og sånn det. Sommarstøve, det er det det heter.
1: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
0: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
1: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
0: Ja.
1: Der omkring. Og, ja, det er noe opplett nå da.
0: Ja.
1: Enn så lenge.
0: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ute?
1: Ja, det hadde vi.
0: Den var så heftig.
1: Den holdt på i seg litt av stunden, og så når den var ferdig, så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
0: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Store. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
1: Ja, nei, for vi var jo ute med Sågren og Svigerina meg ut med havet.
0: Ja.
1: Og vi så når denne Disney-båten går fra Måløyde, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
0: Ja. Heldige også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
1: Det var voldsomt med mange. Både i kjerka og i sentrum og i teltet og inn på hoven har det vært, og de er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
0: Det har funnet seg nisse, deg.
1: Ja.
0: Nisse heter det, vel?
1: Nisse, ja da.
0: Vet du om det er mye folk pleier å gå på det?
1: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
0: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i Måløy, det vet vi nå.
1: Ja da. Det er kanskje stikkast under en liten stol en gang.
0: Det har ikke dårlig tro på seg selv, i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
1: Ja.
0: Kan ikke vi det?
1: Kan, jo, vi måner det.
0: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
1: Ja, og det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Vi skal ikke dele ut i kveld, men vi skal trekke ut.
0: Opp til flere personer.
1: Ja, som skal få lov til å komme på... lista over billett til dansegalla i Håndalen.
0: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
1: Ja.
0: Det blir god tid før.
1: Ja, det blir god tid, var noe så, men
0: veka før.
1: Veka før i hvert fall.
0: Ja.
1: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
0: 18.
1: 18.
0: Ja.
1: Onsdag 18. Nei, torsdag 18. begynner det veldig god bygge.
0: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
1: Ja, dette har du koll på.
0: Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
1: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
0: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine hen?
1: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
0: Det er nei, her ligger jeg.
1: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
0: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Det var det jeg spør om det første spørsmålet.
1: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
0: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, det er ikke så.
1: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
0: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
1: Ja, det er noe der du er parkert.
0: Ja, her ellers står vi bilen og kjærer vi andalot og innover.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
1: Ja, hva

0: Kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler jeg noe da. Da stopper vi på ja. Cabernoy. Cabernoy. Og der kjøper vi oss noe kattot kaffe igjen.
0: Ja,
1: Hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise hen enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, forstod jeg. Ja. Ikke der, ja. Der
0: skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der baneriket.
0: Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Baner kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men, ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til?
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Nei, du trenger ikke. Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kosbar å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
2: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
0: Mhm. Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
2: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
2: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... Så da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og hoppet bygda oppi der?
2: Det var bort i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Nabo-Bjør, Sebe, Ørsta, Hovde, Bygdalt, Styre, vet du det. Knokkelkampen.
2: Hva har du sa?
1: Det var sånn Nabo-Bjør mellom Sebe og...
2: Men det husker jeg vel ikke i nå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
2: Ikke Tuttlete hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
2: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
2: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
2: Intenskapligheter.
1: Åja. Ja,
0: så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt innringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
2: Ja, nei, det var han, barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en son langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
2: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå han skal begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
2: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
2: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
2: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
2: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
2: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
2: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
2: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
2: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp åtte med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
2: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika ca. år 1000.
2: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
1: Nei, det er lenge før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
2: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det er meg sånn rodde sikkert.
0: Rodde
1: og... Segla og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
2: Første bokstav i dag.
1: L.
2: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort... bokstaver.
2: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
2: Leiv Eriksson for Sjøvarsdelen.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
2: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
2: Storheimer
1: han
2: er gode
1: hjelpere, nei. Da vet vi det at det andre sier på oss også.
2: Men akkurat denne Storheimer, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen i Sehine lokalradioene rundt her?
2: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først!
0: Ja, ja.
2: Hurra, vi er først!
1: Ha det godt!
0: Ha det, god helg!
2: God helg! Ha det, god helg!
0: Ja!
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter, da.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjønner Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør det. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet
0: du. Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så da, setter vi over til medprogramleier Øyen, så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå ut til Fangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen, hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men ryktet til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er tittelåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han. Etter så jeg har fått steg på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der. Så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og surret der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Ted Nilsson og Skeeter Davies var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det er jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden da han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men vi håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har jeg test og vært veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
1: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
1: Du sa de leker seg med maten, hva?
2: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet, det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kampanjert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, med Emilie Harris.
1: Den er god.

0: fantastisk. Jeg også husker på musikerne hennes. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konserten her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem at å få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du holde på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den rotia vårt i bilen er med, sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det er vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Alien?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp på et alt, du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg sto til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja. Jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platesamlingen. Nå må jeg få ta med noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og trålet rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det huset var der først? Hva vet du? Nå var det sette Rita som skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja.
1: Ja, I alle fall så vært det de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: Og Louisiana og New Orleans, og hva de heter disse statene på det. I alle fall, så... Ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for to av de.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I Sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folka får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkom. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: USA. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er det ikke det jo?
0: Ja,
1: eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke. Melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men ja. Så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også, for på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare fire og har som vanlig pratet oss helt bort I ja,
1: støvregget.
0: Ja.
1: For å prate litt mer så var Magnet for en stund siden I England på turné og kom siste platen hans kom også ut I England og han fikk
0: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
0: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Frans Ferdinand For hvordan det høres ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død for noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
0: ja, et eller annet nå vi spent på noe
1: jeg husker ikke, det heter Rock Art et eller annet
0: den heter Rock Art
1: ja,
0: ja.
1: Og noe til ut etter den råkaske. Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA, eller Sinn Fein gubben, det vet jeg ikke. Låta heter I alle fall Tony Adams, ikke det han I Sinn Fein?
0: Ja, han heter I alle fall Adams.
1: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony.
0: Nei, tja. Hva hender det, Tony? Nei,
1: jeg har ikke
0: møtt han.
1: Nei, jeg vet ikke. Men I alle fall, sangen vi skal spille heter Tony Adams.
0: Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja. Ja. Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller
1: noe sånt
0: da var det en fra Eid på tinget
1: ja. Ja. Så det var en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg kan tenke å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og, litt sånn det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har brukt for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exospotte bak Og nest bakerste
1: exospotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunket ny
1: ja. Og du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det
1: Kanskje noen trekker en sånn
0: Ja
1: Det god nok grunn for å få en av det
0: Det kan være god nok grunn Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det 977-16622
1: Det ikke mitt nummer
0: Nei, det ikke det Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen
1: Ja
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger Men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne Lesse opp Men derimot så det en kamerat av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Den ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall. Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygget fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, Og da kommer han som har oppsynet med plassen viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur,
1: ja.
0: Jeg var så gjennomvålt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler jeg noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: Lash?
1: Nei, det var jo... Sold me and the
0: Lash. Yes. Rainy night in Soho.

0: På en regntunnelig måne. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det er ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv. Ja. Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Å ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Nei. Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide å dimme ned lyset og komme seg under dyna, folkens.
0: Å ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til ei ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Fun Little Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problem med helsa I tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

0: cigarette. You just gotta have another cigarette.
1: En mann det ikke nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Foulkes og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Foulkes.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute ved Reide her i Gloppen. Far var fra det tunet som Jon Elling har nå, ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der som Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye materiale og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet, tok det i småbåter inn i Jørne Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo ha vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen der jeg kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilde, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han kostet, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, for det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk, faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert, faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup oppe I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåvene, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og veler det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Og, men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånda, vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tiden, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigret det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det, det var ikke... Det var, på den tiden så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på... fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Der var det et aktivt ungdomslag, men det var bare det skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø, og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Mm. Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du for så vidt i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter sterkt. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Mhm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville busette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det...
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er... Er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiva, en gammel mann oppe av Rønnekleiva, som vi sa det.
0: Mm.
1: Og sent en kveld så tog vi og kjøret opp og pratet med Erik, Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde det vært i ungdomslaget der inne. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstiden er vel over dem, men vi har jo alle disse fine innspillingene som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun i dag driver med, for hun er jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, gutt. Nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne?
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da?
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Ja. Men så begynte du da i 1965, da var det kommet... Fram som lærer da på Gloppen framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen sånn som vi hadde lyst til.
0: Mm.
1: Så han, Olaf Landstad, som var rektor på framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han. Og der fikk jeg med et husvær også, i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Mm. Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig vei. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og... Og rundt da på den måten og kom til hyen, og det den lengste kjøreturen jeg kan hukse i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil.
0: Mm.
1: Og kom fullstendig utsleien ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen.
0: Mm.
1: Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet du, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vannlærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens jeg bygde om til folkehøgskole, kombinert med studie i Oslo.
0: Mm.
1: Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde brukt for en leilighet, for han skulle ha praktikanten i museet. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Mm. Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig talt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomsskole var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellige sånt. Så det var en flotte tur, det var den første turen jeg fikk en ådle med meg på. Hun under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første langturen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensingsatja på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du Oddlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Oddlaug er musikalsk, og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger nå fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er jo flinke i musikk, og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Han, Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv å drive med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen heimen nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing, og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestand deg tidlig ute med ting. Begynne med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsen, eller i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidlig kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardinen da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestanger.
0: Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var veldig glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fant ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var det tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker i Sognefjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det er tre gode stikkord det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremset, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Og jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Fikk NKUF et oppsving etter treperioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som vi ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid. Og det var både positive og negative ting. Når vi var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landsstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for måneden, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt. Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Du ble jo senere aktiv i gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen.
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped. Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten som integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom. Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde en hel del utdanning av lærere på den tid. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere. Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
0: Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikken vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skuddet også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så det flotte sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette her med musikkregnet, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med ymse...
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grego på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den... Nei.
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper. Da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassiske og populære musikk. Sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som de var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på topp konkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og sånn var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk.
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du slutta som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom meg over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Og så spurte han meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda. Så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipet.
1: Ja, vi hadde en feil affære ute på Eidnar, heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidigt på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbue og skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde nevnt flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, gubeire da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
1: Vi prøver bevisst å redusere litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det noe av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Det å få skikkelig nettverk med kraftige serverer tjeneste i det, å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonskåret, og, men likevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane næringshage også.
1: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernett også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg har snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånn positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata deres, det skal jeg love å komme tilbake til I et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittlåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en, og vi skal høre hun sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Ria har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Syns iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970. Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder det vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en. Bald-headed woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck, A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det får ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne, ja.
1: Ja, vi kommer jo tilbake til litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig ganske flott dame, hun Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, vi Man har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre CD.
1: Hvilken spesiell måte han sier,
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også I en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da.
0: Mm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg I countryen.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm.
1: Nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I stein, røysa.
0: Mm.
1: Og dette hentet jeg fra plato El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, bekjellig. Ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der stive ølen din?
1: Ja, da. Det gjør vi.

0: en veldig kort låt.
1: Ja, med, blant de korte på denne dobbelt-CD-en.
0: Med fryktelig korte gitarsolo for å være
1: On the Brothers Band. Ja, halv minutt, altså, nytt solo, det må det tåle. Men det ble fem, da ble det litt da.
0: Vel. Ja, vi skal over til legespalten.
1: Ja.
0: Du husker sikkert fra Nærradions tidlige år så hadde vi legespalte her.
1: Ja,
0: han fikk råd og vink for så mangt.
1: Doktor Sandvend
0: ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og den har jo ikke kommet igjen senere. Altså i senere tid har det vært langt mellom legeprogrammet.
1: Ja, langt mellom sånn, rent sånn folkeopplysningsprogram i Nærradion.
0: Ja, ja.
1: Så det bør du ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes Landsforening. Ja, ja, enten, det ble avlyst på grunn av årsmøtet ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel.
1: Det var, utsatt ja. På grunn av
0: sykdom. Men
1: ja da.
0: Men det var altså ikke, jeg skulle ikke inn på Hypokondreforeningen nå. Nei.
1: Nei.
0: Skulle ikke det.
1: Du skulle inn på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var der vi startet.
0: Ja. Hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja.
0: Bare hør her.
1: Å, ja.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Jo, sant.
1: Ja, det var ikke så langt.
0: Ja, så skal vi til en som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei, men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood. Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat, og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart, han karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Ja.
1: Begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør.
0: Ja.
1: Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker jeg.
1: Ja, husker det.
0: Hva var det som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier og litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco.
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja,
0: det
1: er
0: det. Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det er ikke det, det er desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje. Ja.
1: Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Lead Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han ligner på deg, så kan det kanskje.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner noe igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar, og med sitt messingrør på fingeren, og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat.
1: Det er det. På vaskeseddelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: B.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takke for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspasifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomster eller noe sånt. Mer spansk, jeg har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
0: først
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Tusen
0: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Ja, og meg. Mm. Og alle de som hørte på. Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: masse folk. Og så er det masse vann i gata, og så er det tip-tap-tjong-musikk rundt om alle plasser. Og så har disse her arrangørene, de har jo etter mine brev vært veldig dyktige i valg av artister som regel. Og har brukt en del av den type musikk som vi nå hører. De har brukt Søstrene Bjerklund og Sleke.
1: Tore Endresen som var der.
0: Ja. Og så hadde vi hatt disse her Bergens gutter og...
1: Ja.
0: Og da er det tjo og hei, og da er det full stemning rundt om i Sandane sentrum.
1: Ja.
0: Så det er ikke nødvendig å ha rapp og... Her er litt annen ungdom, sa du musikk.
2: Ja, men det er det at det er ungdommen... Altså, det er ikke ungdommen sin feil, for det er like dine gammeldags musikken og deg. Men altså, det blir pådyttet ditt av en eller annen. Det kan ikke være noe helt, du kan ikke helt oppegående like rapp.
1: Nei, men er det noen slags ordning som gjør at NRK er nødt til å så presentere alle disse her som prøver seg?
2: Jeg vet ikke de.
1: Det virker sånn for meg, altså. Er det et lite band som har funnet seg et kjellerom og øvd litt, så skal det i radioen en gang.
3: Men denne her musikken som vi nå hørte, det har jo ikke status.
1: Nei,
3: det har jo ikke det.
0: Men hva er status?
3: Ja. Nei, men det er jo noen som definerer hva status er, altså ved å kjøre en viss type musikk, sant? Så er det den type musikk som er inn, det er den type musikk du skal like. Og så kan en holde på å si slippe seg løs på sandrene dagen, og så holde på å si gi vitnesbyrd gjennom holdninger at en setter pris på en annen type musikk. Men det er jo ikke akkurat inn å si at en liker gammeldans musikk.
1: Nei, det
3: er... Da er det noe mye finere å si at ja, jeg liker symfoniorkester, jeg.
1: Ja.
3: Det er noe det.
1: Opera.
3: Det har nå vært litt grann sånn på Breim også med countryen, sant? Det er jo ikke høystatusmusikk, det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og mye fin countrymusikk.
3: Ja, jeg nekter ikke for det, men det har ikke status.
2: Nei, men det får noe vært et dunders med hele statusen.
1: Ja, men det blir antakeligvis, jeg kan ikke så mye greie på det, men jeg vet lite grann om hva som blir bestselgere i litteratur. Og det har omtrent ingenting med kvaliteten å gjøre, men penger.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og det kan være sånn med musikk også, en kjører frem et eller annet, og så...
3: Ja, og du sier litteratur, og ta noe kunst også, da, sant? Det er jo de som lanserer dette her, så det her er et fantastisk kunstverk. For eksempel i Oslo nå, så hang der en utstilling som var en badefigur som var blåst opp, og så hang der en del panner under den. Og det var et av sine store kunstverk. Hvem er det som finner på å kalle det der kunst? Jo, det er kuratorer, og det er de som tjener penger på det.
1: Ja, akkurat.
3: Som må synes jeg at den type folk, de må få lov til å stå på, og holdt på å si tjene penger på det. Men de som skal ha kritikk, det er også biter på det.
1: Ja, men det har heller ikke status å si at jeg bryr meg ikke om hva såkalt eksperter mener. Jeg vet hva jeg liker selv. Det har heller ikke status.
3: Nei, nei.
1: Det er veldig lav status. Åh, oi!
2: Jeg føler ikke det minste lav status med at jeg har sagt det 100 ganger.
1: Ja.
3: Ja, hva du har sagt 100 ganger?
2: Jeg bryr ikke meg om hva du mener som henger på mine vegger så lenge jeg liker de.
1: Hva navnet skal
2: liker
1: være i orden?
2: Liker ikke du de som kom deg ut, eller teg deg?
1: Ja.
2: Altså, du må være så selvstendig at du bestemmer selv hvem du er.
3: Ja.
2: Og heimen din gjenspeiler hvem du er.
1: Ja.
2: Og du kan komme inn i utstillingslokalet. Vi kaller det heimen, det er utstillingslokal. Du kan gå fire, så og så langt så henger det der, og så langt så står det der. De bor ikke der. De lever ikke der.
0: Hans Sibelius, han sa følgende: bry deg aldri om hva en kritiker sier, for det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
3: Nei.
2: Ja, men de kritikerne, eller forstå seg påarene, det er det jeg er så imponert over.
0: Jeg også. Jeg
2: også. For at de kan stå opp og så påstå at de har all kunnskap om dine tingene. Mm. Kun jeg vet hva ditt er for noe. Jeg burde nå vært gullbelagd og sette på.
1: Ja, noen av dem har tydeligvis greie på litt teknisk. For eksempel hvordan et bilde skal være, eller hvordan en tekst skal skrives. Og så videre. Det synes jeg nok, men å gå derifra til og så si at en skal ha den

0: den smaken, det er vi som bestemmer, det blir kjørt fram i bokhandelen, det er dårlige greier.
1: Ja, men hvorfor i all vide verden skal noen fortelle meg, når jeg leser en bok, hvor jeg skal tolke den?
0: Nei, det kan det, du jo si, det, men...
1: Det er jo lav mål.
2: Ja, det er noe, jeg har utdanning.
0: Ja, men hvis en...
2: Det er det jeg kan drive med hele livet.
0: Kan du snakke med folk som leser seg såkalte bestselgere? Det er som regel ikke all verden.
1: Nei, men altså, jeg tolker det på min måte.
0: Ja.
1: Og så får det være sånn.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke ha noen annen forklaring. Og hvis jeg liker dette bildet da, så i mine øyne kanskje står opp ned. Ja. Men jeg synes fargene er fine. Ja, så liker jeg de.
0: Ja, selvfølgelig gjerne
1: det. Da behøver ikke du gjerne oppmerksom på at du må snu de.
0: Nei.
1: Det er ikke det som er vitsen.
2: Jeg har et bilde av Slettemark, jeg. Han har signert det på to kanter, så du kan velge om det skal henge på høyden eller på bredden.
1: Ja, men altså... Det
3: Fremsynt, ja. Men så var han jo... For så vidt vennlig.
0: Men det er jo litt av det som gjør at begrepet kunst er uhyre vanskelig å definere, hvis den i hele tatt kan definere det. Det retteste jeg vil ha sagt er at begrepet kunst eksisterer egentlig ikke.
3: Det tror jeg faktisk jeg vil være enig med deg i.
0: Det eksisterer ikke.
2: Jeg har sagt det her før, jeg har en veldig enkel definisjon av kunst. Kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
3: Ja, det er sånn Storm P.O.
0: Ja.
2: Jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
0: Ja, det må... Jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det... Vil ikke jeg snakke om...
2: Men vi begynte med musikk. Skal musikk også si deg noe? Da? Skal det... Ja, hvordan tenker du om det?
0: Det synes jeg.
1: Du skal føle et kvart med musikk.
2: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle
1: det? Ja, du må føle det spart.
0: Jo, det kan du. Det
3: ikke
0: kan
3: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta han, som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i det når du sitter og hører på.
2: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Det var... Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon, og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
3: Det gjorde det, ja.
2: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også, det gjør den absolutt, altså.
0: Ja.
2: Vi kjenner oss nå igjen i det.
1: Den er en fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
0: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere. Den var på sitt høgste da han Kåre, tvillingbror min, lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
1: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
3: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
0: Ja.
3: Ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktige for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulda til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
0: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste nå var borte i Amerika. Det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der ble vasket på før, at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om vi ville dele med andre, så er det litt samme.
2: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
0: Ja.
2: Jeg har sms'en her, altså. Så skulle...
1: Hva skal du sende inn for å få det?
2: Nei, jeg skulle bare sende inn...
3: Kontonummeret ditt, for eksempel.
2: Nei, jeg skulle sende... Det er på SMS, altså. Skal du... Jeg har aldri fått så oppløftende sms. Altså.
0: Jeg fikk en.
3: Det var ikke godt du kom i kveld da.
2: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av. Altså.
1: Jeg tror jeg beråder deg til å ikke svare på henne.
2: Nå vil ikke han vise seg. Nei. Her, altså.
0: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
2: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro. And in the Euro Million mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
0: Det blir for seg.
2: Men det står jo telefonnummer også. Ja. Det er ikke anonymt, dette her.
1: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjem og sender ditt og rar,
2: ja.
1: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handen og sier vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
3: Ja, nå er katt. Hatten har seg vekk også, sammen med låne min.
2: Jeg trodde du ville være venner med meg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
1: Nei.
0: Men dette har ikke noe med det der hår i suppa.
3: Nei, ja, det var ikke det.
0: Vi kommer oss aldri inn på det der. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen hver kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke så...
3: Er det egentlig det? Eller er ikke det noe?
0: Nei, ikke...
3: Er ikke det noe med vår egen trygghet?
2: Det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det da?
3: Jeg vil noe helst si det, ja.
0: Det kan hende det.
3: Vi tenker på oss noe som vi... Ja, men,
2: men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden, og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja, ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensle selv også, det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja, dyrt. Du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
0: Ja, vi er ikke gang med å ta imot komplimenter.
2: Nei, vi skal liksom være...
3: Nei, nå er det mer som hun gjorde lensmannfrua ut i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
1: Jeg synes det var tøft av meg.
2: Ja, det var det.
3: Vi har...
2: Stavanger-ensemble nå.
3: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for Morena Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen. Og han synger country. Det har vi vært inn på også. Så sveier vi i gang.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køen. Ja, og så mens vi sitter der og ser på, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilene og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, vi kaller det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og sette seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukket en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innat i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
0: Det går an.
1: Åja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men vi går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke vi sa stakkars pinsligen ut i andre.
3: Nei,
2: og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da i samfunnet vårt? Når vi...
1: Jeg tør ikke si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bakne fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, jeg synes jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oi.
0: Jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det, ja, det var en lett min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å leie noe sammen.
3: Hun hadde jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket
1: til. Oi, det kan du være sikker på.
0: Du
1: det er dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg, det er nesten verre eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomtene. Det stod han og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ole Sikker sier, det er stelig fra kjerkegården også.
0: Ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp, da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg, da.
1: Ja, men det vet
3: jeg ikke. Jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg, altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du kan få med deg.
0: Den har ikke jeg galt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd igjen og ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja,
1: ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke noen interesse noen har min toalettveske med min barberermaskin oppi.
4: Du, er du en av de mest berømte 20-årene I Gloppen? Og du sa det er sementblanda.
3: Ja, verden, nå vi skal... Er du uttatt av synstilgivelse, eller hva er
1: det? Nei. Sementblander, ja, det var
4: en fæl historie.
1: Fæl historie, altså. Fytt I rakken, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja. Ja, når du har sagt så mye, så må du noe...
1: Nei, altså, dette var mens jeg helt på å bygge hus. Og,
4: I rekke akkurat denne historien.
1: Ja. Hun er jo ganske god.
4: Hun er god.
1: Ja,
2: det er altså...
1: Ja, og så... hadde jeg en kar på tunet, vi helt på å støype noe, og så kom jeg til å si det, skulle altså piske, jeg tror det var kjekt å ha en blandemaskin, så mye, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var en helt enig I, ja, så du vet ikke om hvem som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den, ja. Nei, så var ikke mye snakk om dette her, og så tok han det opp og sa at der en liten annen feil på en ledning på henne. Så, hvis du så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute I kaj, altså, på en åpen plass der jeg setter henne ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå. Med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at på en dag kom det I aviser tjuri ut hva sa det stølle jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesene
4: det var viltvesene ja, som hadde vært ut naturen
1: ja, og de hadde sett ifrån seg si der og dansende gallene jeg måtte inn til Eidol levere inn tilbake til en så han var uhøflig med meg sa at jeg altså lurte rett opp I stry så jeg tok og kontaktet den verre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg men jeg kom ikke noen vei med nå
4: Nei, jeg tror ikke jeg ser ja. Arviden, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den ja, som det... støle elter sementblanderen på keien, må være vennlig og tette inn tilbake.
1: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Dondre.
4: Men det var litt mer uskyldig.
1: Ja.
4: Men det ikke en god historie. Skjer du historie?
1: Ja, det skjer det historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn I Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne I bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Var vekk. En kvans hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge I lommebok, for eksempel.
3: Ja.
1: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke I alt mulig.
4: Ja, slik verden, og jeg tror ikke vi greier
1: å reparere den.
4: Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
1: Har de smettende gøtt.
4: Setter pris på dem.
1: Ja.
4: Og prøve, når vi snakker om hår I suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
1: Ja.
2: Ja, vi skal ikke lete ut av håret da.
4: Nei.
1: Nei, det det.
4: Vi kan overskjå det.
1: Vi ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute
1: I håret. Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
4: Og da, nå det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de I Nordfjordnær Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og
1: ja.
4: Jeg ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Det ymta frem om
4: det. Ja, jeg forstod det
1: slik at
4: styret var frem I og nevnte at vi burde fortsette, ja.
1: Ja, hvor lenge vi har heldet på? Fred?
4: Og det mange år.
1: Det mange år.
2: 7-8-9.
1: 7-8-9 år?
2: Ja.
1: Vi sitter og hører jeg så lenge.
2: Ja.
4: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til høsten, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte over Maure på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
1: Ja.
4: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
3: han er kortingsminnet, han har vel begynt å tape seg litt.
4: Oddgeibru har sett, han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
1: må du huske, ønske god
4: øppne landskap, vi ønsker god sommer og
1: god 17. mai.
4: Og ja, det også. Det er alle rundt om i
1: det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
4: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte nå på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre plus 4 blant annet.
1: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
4: Ja. Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
1: Ja.
4: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som Little Willie har spilt inn i lag med Lene Lee. Pitcher.

Brooks og Dunn en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronny Dunn. Begge både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, som igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026.

0: finished on i brygga. Møtte opp for å samle og drikke kaffe og prate om vekas nyheter.
1: Jeg rekna ikke med at du baka hjemme selv, gjør du det?
0: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Det blir for lettvint dette her, det er bare å gå bort da.
0: Ja, det er alt for lettvint. Det går mye penger på det.
1: Ja, men det er noe gode brød da.
0: Kjempebrød, du får ikke noe bedre. Da må du kanskje ned til Lom.
1: Ja, ja, det har det på seg, det er jo ikke. Men det kan være bare navnet, vet du.
0: Ja, det kan det.
1: Men når de karrene møter seg, hva svartene de snakker om, går ikke det lens for tema?
0: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
1: Så det er ganske fullt der?
0: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
1: Uten noe avtale eller noe sånt?
0: Ja, det er det. Og når brydda sine pensjonister er vekk herifra, så kommer det pensjonisterne fra Flåtråd og setter seg ned her, og de er nesten like mange som vi.
1: Men nå vet vi det at det brydda var, det var ekteskap med Eid og ny kommune og stadkommune. Hva ser du på det?
0: Ja, vi så noe positivt på det med samme da, for da fikk vi noe berget skolen. Men det skjer alt for lite her på Brygda. Vi får ikke noe. Vi skulle jo hatt både et byggefelt og et næringsareal, sånn at det kunne... Ellers så flytter jo folk ifra Brygda. Det er masse... Her er masse yngre folk som vil flytte hjem igjen og bosette seg på Brygda. Men her er ikke ledige tomter.
1: Det er ikke tilrettelagt, rett og slett.
0: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
1: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt jeg på å si?
0: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brygda, i sentrum, med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
1: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
0: Ja, hva du tror? Det er noe vel det som blir diskutert på det meste, faktisk. Så er det at det nå må det skje et part, men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
1: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
0: Ja, ja. Det gjør noe ikke det, da.
1: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri igjen, da.
0: Ja, det er sant.
1: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
0: Jeg ble 70 nå i januar.
1: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brygda.
0: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
1: Bakar en tett hatt det med.
0: Ja, det er kjempegreie.
1: Takk for praten, du.
0: Ja, vær så god.
1: Det er bare Terje Brobakke.
0: Mm-hmm.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lett jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gang igjen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer, blir det vel nå?
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå opp telefonen din liten grann, så litt opp på den, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der, jeg har nok på høytaler, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke at og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da. Det er så.
1: Ja, hva har Elmer lyst til å ha gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, men det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
1: Ja. Hva vi skulle her?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart like kjenne der oppe som det er på,
1: ja,
2: på Lom.
1: Så på Brytjavn er det begynner å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god.
1: Ja.
2: God mann for bakeriet på Brydja, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er nå opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er nå. For så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt, og idrett og alt dette styr. Og... Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp og... Eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen, ja, der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Brein.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, så da...
2: Ja, da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel 2-3 dager før jeg var truppe campingvogna. Når jeg var vater opp, så var det bare seivene i føtene og pakket opp.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg en etter spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjær i hele dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, jo. Man blander seg inn og fjerner røde kort og styr, det så går det,
2: vet du. Jeg er helt enig med deg, at det er han fant den ikke han åker med å gjøre. Kjører han seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, han er Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på, Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen. Altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport, i motsetning til hit, så uttalte seg da.
1: Da kom ja, vi, da kom vi da i bestreng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, ja, det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han... Hallo?
2: Har altså... Dette høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: Idi?
2: Ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det...
1: Han husker vi alle.
0: Ja. Men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Ja, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, som ble mørda i 1963, hva han hette han?
2: Han... ja,
1: han... Han
2: var skutt. Ja, han...
1: Fint navn forresten.
2: Ja, jeg er noe, jeg er mer, jeg er... Jeg
1: kunne nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det en gang, da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Ja, det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på det.
1: Det er opp til dere lytter, men det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Da skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revet helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Har du et forslag?
1: Musikk, Lisa.
0: Musikk? Ja, skal vi ha musikk også da? Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da jeg var på, hift meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kom innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var hjemme sånn fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk, 5, 28, 60, 660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise hen enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner jeg bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal oppe i lukta der, forstod jeg. Ja. Skal der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der
0: barna ja, ligger. Ja, selv om det ikke er så sprekt for barna øyeblikket.
1: Barna kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre mor litt.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jeg og mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
0: Nei, du trenger
1: ikke... Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
2: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
2: Mm.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
2: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
2: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... Så da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og hoppet bygda oppi der?
2: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Naboppgjør, Sebe, Ørstad, Hovdebygdal, ta styre, vet du det. Knokkelkampen.
2: Hva du sa?
1: Det var sånn Naboppgjør mellom Sebe og...
2: Men jeg husker det vel ikke i noe, vet du. Du meldte ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært tuttlet, det?
2: Jeg har ikke tuttlet hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
2: Ja, da er jeg jo vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
2: Det lengste jeg var, var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
2: I selskapeligheter.
1: Åja. Ja.
0: Så foreløpig så er det bare langturer vi har hatt innringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
2: Ja, nei, det var han barnebarnet som heter Kim som skulle feire 40-årsdagen sin, men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ute på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
2: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort under etter hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
2: Ja da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
2: Ja da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk nye sesong?
2: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
2: Ja, men det er ikke sikkert at det er... Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
2: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
2: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
2: Ja.
1: Du vet, elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
2: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok så du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
2: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
2: Ja, er det det her med disse polarskutene vi skal frem til?
0: Nei, det
1: er ikke før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
2: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det var sånn det rodde sikkert.
0: Rodde
1: og... Segla og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
2: Første bokstav i dag.
1: L.
2: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire bokstaver.
2: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
2: Leiv Eriksson for Sørstedt.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
2: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre gode hjelper, det er aldri feil, altså.
0: Ja, kom det seglene dine fra siden, vet du?
2: Storheimeren er gode hjelper, nei.
1: Da vet vi det etter andre som hører på så.
2: Men akkurat denne Storheimeren, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen i sine lokalradioene rundt her?
2: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja.
2: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: Ha det, god helg.
2: God helg. Ha det, god helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjordna Radio. Vi er i gang nå med 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi setter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør det. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før seg det, vet
0: du. Ja da. Så,
1: litt av hvert.
0: Så du, setter vi over til medprogramleier Øyen.
1: Så er på tur.
0: Så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Vangsnes, og her får jeg gå opp på et... Det er ikke den store statuen til venstre som kommer på land derpå.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen? Hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statuen på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: Det var det Monrose.
1: Skadene heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: De var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Ja, nei, det er så jeg sa det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet på turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør av selve...
0: Av
1: elva der, som gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: Og vaske bilen er vi stående stående for å vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den dinge er så litt god lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
0: Ikke
1: hei. God kveld,
0: Gert. God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er...
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løst opp på seg, mable, så tar vilje. Det var
0: fantastisk.
1: Klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos. Det var så vidt jeg kom forbi med bobiler. Det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkaos er ikke kaos, men litt vanskelig trafikk.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbøk, hun har gjort båtturen, den har vært vel nok av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
1: Ja vel. Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke gått på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: alltid. Ja, nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det. Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Da er min veldig tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? Jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei,
1: men Svein sier at det nå... 72, ja, sier han. Så har ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Men der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldet, ja.
0: Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det først blir utseldet.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk ikke det at han får et vår del også?
0: Ja, vi kan...
1: Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke forstå det.
2: Ja,
0: det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei.
0: Jeg vet ikke hvor langt den er. 16 fot er rundt 5-6 meter.
2: Ja, 5-6 meter.
0: Så litt mer. Åja. Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, ja, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
1: Åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, da. Det på
1: hengsten. Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, den er, ja vel. Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bokja.
0: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bokja, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe...
2: Finner det igjen, nei.
0: Han har noe heldigvis på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: En gang til, sa de en gang til.
1: En dame som er Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelpe deg, gutt.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei.
2: Nei da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
0: Ja.
1: Er det... Unge er født, så de har nye skole ute i ytter altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, det var leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: Takk det samme.
0: Takk for praten, god helg. Takk det samme.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og selge stå.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vandet med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Nei, kan ikke skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nei. Nei, det var flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og dette var passende godt til Sandegjeg veldig. Det var en tur ditt der også.
2: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det er om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, ut på bryggene.
3: Sett opp på bryggene, ja.
2: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke en egentlig bryggjavering, en karen som flyttet inn til husen bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja, det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roet og fortelle at han har kjøpt bygd i kino da nede.
2: Ja.
4: Det er det tviler jeg kjøk på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
2: Karaft kommune, så det synger ikke.
3: Ja.
4: Ja.
2: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går å gjøre noe kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
2: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle hadde hatt det sånn.
3: Ja,

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hit.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for da han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og sorra der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stendå. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på sen høsten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykken. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Ted Nilsson og Skeeta Davies, var det. Det var noe om Teddy Nilsson, det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land, og gledt folk møtje. Og jeg vil nå tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent ikke vet hvem han, Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeta Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synderer at det forsvant, men Skeeta Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men jeg håper det går bra med henne.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emily Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kambanert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten der kvelden. To know him is to love him, Emily Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hevde på inn, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det?
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille, de følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikeren henne, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vi sier at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den rotia vårt I bilen er med, jeg sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og, lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det, at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Alien?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Melvis amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager ikke, jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikte febrilske platsamlinger. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det huset var der først? Hva vet du? Nå var det sette Rita som skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja.
1: Ja, I alle fall så ble de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folka får en permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: USA. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick jo, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden som heter Allison. Vi har det.

0: Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk... det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort, og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste plate hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hos det har oss ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de har kommet med på lenge
2: mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død for noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros
2: mm-hmm.
1: og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
2: ja,
1: et eller annet
2: nå vi spent på noe
1: jeg husker ikke, hette jeg Rock Art et eller annet
2: den heter Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den råkaske Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg Låta heter I alle fall Tony Adams, ikke det han I Sinn Féin?
2: Han heter I alle fall Adams
1: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: Nei, tja Hva hender det Tony?
1: Jeg har ikke
2: møtt han
1: Nei, jeg vet ikke, men I alle fall sangen vi skal spille heter Tony Adams
2: mm.
1: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roller skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer. Ja. Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet start på denne.
0: Ja. Ja. Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbraten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller
1: noe sånt
0: da var det en freid på tinget
1: ja. Ja. Så det jo en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg kan tenke å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje skulle du meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, du ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exospotte bak Og neste bakerste
1: exospotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka ny
1: ja. Og du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: Men den ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdalsmona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på covert, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Run, sold me and the Lash.
0: Yes, rainy night in Soho.

0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da er det ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten ett her nå.
1: Ja, ja, så nå må det passe med noe litt roligere. Vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Nei. Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Det er en ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, go... Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man number 1 fra 1998. Så til ei ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnemte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim & Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig countryartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

0: cigarette. You just gotta have another cigarette.
1: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plater debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha begge deler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var utover Vereide her i Gloppen. Far var fra Tune, så han Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye materiale og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet, tok de småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute, kjørte det med hest og vogn og sette det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo ha vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da de kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen i detalj.
0: Ja, Kåre, du, som sagt, du er jo da født i 1934, midt på sommeren, og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt, men jeg husker da krigen begynte. Da var far og mor veldig alvorlige og kom og prøvde å si det at krigen var i gang. Men jeg forstod ikke så mye av det. Men min tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte. De hadde ikke tatt med seg passet. Og tyskerne tok dem. Og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri. Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet så bare pusten gikk som en belg, den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god opplevelse å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja, for jeg spør er jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager. Og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta. Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært med 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier jeg, jeg har ikke sjekket det, men det kan hende at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytt og rør og høre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så, fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk nå et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, da jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inn i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefte alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var sist, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var en av bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Den hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder, men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle mye lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg hadde hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnasiet og gått en 2-årig lærerskole, men jeg gikk puggekurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Den ble vel da
1: bestått? Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han kostet, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup oppe I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåvene, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for å vele det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Og, men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tiden, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigret det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det, det var ikke... Det var, på den tiden så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på... fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø, og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Mm. Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du for så vidt i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter sterkt. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble en gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Mhm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville busette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det...
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er... Er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagene. Nå er det jo bygd nye, store og fine skoler der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiva, en gammel mann oppe av Rønnekleiva, som vi sa det.
0: Mm.
1: Og sent en kveld så tog vi og kjøret opp og pratet med Erik, Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde det vært i ungdomslaget der inne. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstiden er vel over dem, men vi har jo alle disse fine innspillingene som man har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun i dag driver med, for hun er jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg hadde ikke, fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert til bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irriterte for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører noe gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil. Og kom fullstendig utslegen ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fant ut at det var så långt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Og dermed så spore kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre, og dette med musikk. Jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig sånt. Så det var en flott tur. Det var den første turen jeg fikk en ådle med meg på. Hun det tvil, så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du og Odlag har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Odlag er musikalsk, og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk, og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing, og mange kring fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt frem til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidligere kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, det eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardinen da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
0: Ja. Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var veldig glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby som jeg nevnt før I kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert I å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var du tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker I Sogn og Fjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det tre gode stikkord det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann I Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også. Jeg var med I filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter denne perioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som vi ble engasjert I KFK og KFM I den tiden fremover, men det var en veldig turbulente tid.
0: Mm.
1: Og det var både positive og negative ting. Når vi var I Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt I landstyret for NKUF, og da var jeg nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var I krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
0: Mm.
1: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde I 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Mm. Du ble jo senere aktiv I gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma I skolen?
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min I spesped.
0: Ja.
1: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på I de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det var alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom.
0: Mm.
1: Og det skulle ut I alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble jeg litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
0: Mm.
1: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut I skolen de som kunne fungere I skolen.
0: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og danser mot våre.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skudde også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregnet, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med Ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens jeg hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grigg på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk, sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde... mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der jeg fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk?
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og... du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det i alt for mange år. Jeg skulle slutte 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert, eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalide pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa.
1: Ja, vi hadde en feile affære ute på Eidnar heimen, helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var kjipa den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satsa for ensidig på Olivetti den gangen, og når selskapet der kom ut i vanske, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde nå en namn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, jo bedre da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun stort trivs med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?

0: Det å gå løs på ny teknikk og det å få skikkelig nettverk med kraftige servere tjeneste i det å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep, men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
1: Du har jo gått av med pensjonkåret, og, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane Næringshage også.
0: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var man for å fremskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane. Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da. Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske sida ved Sandane næringshage i stor grad da.
1: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
0: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljøet i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernett også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere seg videre.
1: Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
0: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
1: Og så har du en fantastisk kone.
0: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
1: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
0: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
1: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magne Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som er kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LPN Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes i hvert fall jeg. Låten vi skal høre fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben One Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra

0: Joe and I.
1: Joe and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei,
0: ja, nei, altså, jeg beklager. Nei, altså, jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja,
1: du skulle tenke?
0: Ja, ja, ja. Ja, det var enkelt.
1: Fyren er sikkert flink, han.
0: Enkelt ser det på alle måter, men dette med tall, det egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström, vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyord eller?
0: Ja, fyemner.
1: Fy, å ja, litt på kanten.
0: Det ligger noen filer der ifra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: er. Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet ved. Du er vel ute og går ut i gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så
0: ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.
2: Våras ut i Svealand, der folk av sina kläder.

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne, ja.
1: Ja, vi kommer jo tilbake litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabine.
0: Kan virke sånn. Ja, virke. Han har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre CD-er.
1: Det spesielt måten å si
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by der.
0: Mm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg countryanger.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm.
1: Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I steinrøysa.
0: Mhm.
1: Og dette hentet jeg fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, kjellig. Ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der stive ølen din?
1: Ja, da. Det gjør vi. Mm.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sant.
1: Ja, ikke så langt.
0: Ja, så skal det være en som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood.
0: Lockwood.
1: Kalt seg junior for sikkerhetsskyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Og jeg var den gamle gutten, du sa det, vært ute og flytt dette.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6-strenger og 12-strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar. Så begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle kara ofte gjør.
0: Mm.
1: Så vi lar det stå til vi. Kos dere med
0: spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja. Det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker
1: jeg. Ja, husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier.
0: Ja, ja.
1: Og litt sånt her.
0: Og... Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år går vi nå over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikket tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Ifra San Francisco?
1: Ja, det
0: er... Det er liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det er ikke det, det er desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Han der blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han ligner på deg, så
1: ja.
0: Kan det kanskje
1: for egen regning så legger jeg til at jeg kjenner noe igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også.
1: Ja, jeg synes det
0: ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar, og med sitt messingrør på fingeren, og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Godt.
1: Det er det. På vaskesedelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down. Der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: uttaler.
1: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
2: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takk for oss.
1: Ja, en drøy time med kvalitetspassifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
2: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller... Flores.
1: Ja.
2: Rosie med blomster eller noe sånt. Med spansk, har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
1: Men vi rekker bare et par.
2: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
1: først og
2: Kjell Røsdal, skal vi takke?
1: Nei, Kjell Røkke.
2: Kjell Inge Røkke.
1: Ja.
2: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt. Tusen, stå på, Kjell Inge.
1: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
2: Tusen
1: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og takk til deg.
1: Ja, og deg.
2: Ja, og meg. Mm. Og alle de som hørte på. Kan trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først.
1: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her.
2: Ja, det kan de få.
1: Ja.
2: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: og hjelpte til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det. Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
1: Ja, ja.
0: Og da det, jeg, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heldig på likheten.
1: Ja, ja, men lik behandling.
2: Er det så sikkert at, at denne loven skal være like for er riktig da?
3: Ja.
2: Det er det.
0: Ja, men kan ikke.
2: Altså i alt dette kavet der, så glemmer, altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, ja. Men så får en ordne den då.
0: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
2: Nei.
3: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjønn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller var tilpasset, så skulle du bruke skjønn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle... Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt. Jeg blir så irritert på sånn.
0: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
3: Det er jeg enig i.
0: Ja, det er like jeg frøkt, og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeke, og ikke like når han er i politiske debatter og sånt.
3: Ja, ja.
0: Og han taper.
2: Men det her med å bruke skjønn, det er flotte greier.
0: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lover, sier vi at den skal endre.
3: Ja, du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjønn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
2: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
0: de
2: blir behandlet på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
0: De var, men de har endret seg.
2: Ja,
0: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for fullt takkene.
2: Ja, men dette der er vanlig. Det er et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så
4: finne
2: hunden inn i Stryn.
3: Ja.
0: Han kom nå ned igjen.
2: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
0: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, og de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsdyr som er bettene. Ja. Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog før.
2: Nei, du må ta og spille litt plass igjen her.
0: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger Whittaker.
4: Ja, jeg vet ikke hva det er.